sưng sung lướt mát văn bù gùm. Sưng yếm mát nam mù chọc nam liệt ca sưng yếm cắt sung lướt mát văn bù gùm. Nam mù chọc mát nâng minor Red Cross sưng yếm sung lướt mát văn bù. Sưng đâm Red Cross sưng yếm ả rì. Sưng yếm yong la lì xô. Sưng yếm ả rì rì nâm châm la vô sát chơ cực cư nam mù chọc mát nâng sung lướt mát văn bù gùm. Sưng yếm ả rì Henry Dunen sa a gik. Sức yếm sạc non, sung lướt mát văn bố gâm. Rên hồ đô xa, a gịch, chớ cư cư nâm châm là vô, nam cor. Tân thọc cắt, gió cư cư xa nhị thiếp cư cư cà. Geneva, Switzerland cà, a gịch, nguồn thổ bố gâm. Ơn, chớ xăm thiếp, ít là vô xa nam cor. Tân thọc cắt, gió cư cư cư cư tì cà. Switzerland cà, chớ đê thổ bố gâm. Ren hure ICRC sa lom chokbula katkum un ren hunen hanfranbo Nobel Peace Prize la namkor tun tokat gyokuchotsa katka thup thupukum hanfranbo sungim are sunglete namjum lavosa chukuku namkor tun tokat gyokuchotsa flitip kukuka sunglet mathupukum Minor Red Cross alom akur arede Nam sim nyu fion to alom akur un turok tap jewo thong han machiong ong du un yok chok bu sugdum pobar alom akor ari muro song sa chu yu to siong muwatun gundem chi machiong tun ka muro song sa chu sa kidukrem thal rung lung rut din siong tun ka tobi ari sung vam bogum Topi arika tetut nan samzir tap machu, sri pongri ahir afong un afing. Yukmo ari sunglut matung di tobula, namkor, gyo kacha trok tep sam, kyo tobugum. Topi arika aka lyo tobu ong du song, United Nations General Assembly, ari niendo ICR un IFRC ari tet. Ari ahirbu tet nan kayum nang sim yu songrem. Gyönü tüsyong yukzukşu. Sireka ngıgong mınkong ka yukzukbu nımsim fiyonto yukzukbu song ın. Fen ka mozok tubu çadingbu moro song rem gyösyong yukzukşong ka det ari to tubu gım. Ari yukbyong sıgdım pobar yukzukbu moro song rem adık açısa vartolom lungplyosibu yukzukşu. Sijok ka tet ari pongrem chi mamat matnan zirthap matkong uri plong kala ajong thim ka chet shim pongla zuk thubu gum. Ari amobu yuk pongri moro songrem gyunu thushong un adit anut ka chut thubu moro songrem gyunu thushong yuk machu. Yuk kari shugo senla lentop lishong, kulon shong, sakdiak shong, minor namsim fiantong, Pi yuk, liang kyong sa muro song rem, lentop lungma chiong un, huyunen. Gyo kat sa kuyo tip kat, liang mu pong rem, lentop matupukum. Yuk byong arinen muro song rem. Agyabdo yuk gyen plong ka, yuk zuk tupukum. Sire ka ngegong. Fen ngun vam tuchut ka, kiduk chundong, rut fiot, ait adesa, aduk achi ka. Agyabdo achok yang ni, tet arika, yukzukbu muronan agyabdo yukzuksek nimo. Alo manando srong yukbyong pongka, tet aripongnan agyabdo murosong sa lentop bususek nimo. Arinan madba srong sugdum pobar, namchum labo sa chukku, nam muchok matnan, Red Cross sugim sunglet matambogum. Asung arilom namsim fionto alom akur rem lungrut dinsyong tun ka tobi ari sungwam bogum. Jewo na jewo morosong tobi ari ka akalilung kat nan katem aduk achilom lungrut syong tun ka gun nan yok yang ni achok ari ka akalil tobogum.